no jise wo yo bia uni shebre uni shebre jise wo yo bia uni future uni dream uni aspiration uni wa dwen se wo pese wo ye ni pakase bia sa wo yo bia wo ni so de hunu a wo be hunu se enye ni penyina na

me hu se nipa bebre e som se me pa chao sa wo so si de na aya frena na me no mampai because empire na me no wo bono enu na urade urade e te akiri en so si de keke nya sebe sebe mpredu asa enya sika keke ne peso so ye peso u gidi so de e te akiri ko me hu se nipa bebre e di kan som si de da

se nu hu se enke aduane a yadi asija so ubedi once in a day afe bomodi na ye lai soup si ho ye nkrakra bi si ho sa lai soup na wa ye no ubeda the last aduane e so ko uye mu no pe je ne kokọ no pe akekeduro kakraka ho nabu garlic neni baako baako miensa odi anyam na fafra enkwan ni bi sankwan ni bi na nyam fafra memfa garlic ni we na wanyam foforo no emfa ansija so wo ye be ma na opese o sika ni dimu a eya fa tomatoes ka ho na blend ni nyina na fafra na nom sankwan no ansa na wada ye no continuously asma beko obeda obe home kama usuga no ebe reduce e ma wenya wode nyankopon hira o na onye okose nyame yadomo a ye besan ehia fidie so ene de mafabre no kra nyina anti enya de a menew ebeka bibi fufuru bia bia na se me ma obeba so na nyame yadomo a ye nyina ye besan ehira fidie so na etumi aboa enti nyame aduma ebese hia osomfo osofo Eric ni ubetumi afre mo 0200 914555 ubetun so enemy a chat on WhatsApp isan se fi a kina kode e ofre mi a wa onim ni ebesi but nkakran kra no ye nyina ebetumi edi ye ho enkomo enti ubetumi afre mi ana so ubetumi a WhatsApp mo 0200 914555 na bibia so ebe kama e de amao nyame yaduma ye besan ehia osomfo osofo Eric ampiao eni na meno ache onyame asemi nyame nhira bebre na train ye papa bishop usanso eni ye nua ba tina wobra womo ede niaka ede ebro nyame nhira bebre. Bye-bye.

0: Nonsia Bo Ewadum 106.3 insha 104.5. Asempana 94.7 omo fana paya mamwachi. Amamwa kwa ba ya affiliate stations baby out here nka bia no. Otwere amponya kropom ba sey adom na somdwe enka ono pai. Ensam odo ensa soso ne asi nkomwa e de esom wo ne ensam no de dimu akotene ebi ene se. Osuafo ne hwo manya pom den sam so de akwakotwa. Ewo ewiase nhyem de kase bia se ewo Berlin. Se omai Ghana de hia enye se ye de ehobetu obi so nemum emwa a ebeso ye mu na yenso ye gina ye nanso
1: na panyi a wokɔ Ghana ye mental health authority a wɔmɔ mɔ ehwa dwene mu ene ne sinto ene ne modembo no ene kye se nansen enam ye nim a yakɔ ene ho a ye hu ntemte no ama ehwa ma ne bɔ no eba ntentem no a
0: kasama for the man MP

106.3 FM suna sabri wa sugu suna uti enkana uti yen mami mfas rakesi enko enfama endpoint homeopathic clinic osi end to chronic disease anso enasidebi enko enfama eye akbewe taifa osi typhoid fever sanso no tria heba powder womo enasoma sinano pay mami dia health bit ede brewa bra uti yen nano pay ewa dum 106.3 FM so anopa menu mienu mepese yebeche ya pomudin na yehwe ya pomudin aminim se ye mu bebre na no empabwahye eye ade a eka ye ho ye ntimi nyan empabwahye ye jam empabwahye enye yi na tete no ena na emeka se na ye papa nom ne nana nom enta nhye empabwa na no mpo no so nya ba kwa ohwesu yi. Yes, but minim emre ekrono ama

0: bia ono na dwene mu no susu se nye fibroid cramp me man sa problem ba we twa scan no se fibroid wo ho na ye kese na afie no e ma no ha wo bia kese won onti menya
1: no
0: ho
1: hwe mo tete no
0: enti nya wo mo mo pa wo nko a ne mom sa wo yo ban ko ade a me susu se wa wo die mu die ye hwe ni free de ma wo a bone bia nim wo yo ba na won sebuo no e ma ye de ne de atwa a e ma ye friend se amenorrhea na amenorrhea no de ne de ba bebrea no ye friend se polymenorrhea ana se menorrhagia no de ne de no e beba wo nya premenstrual syndrome symptoms I obi kra wo ho ane de no na nsa wo bi na ate agu nanim bebrea ana se wo de no e yeya de friend se dysmenorrhea no ne nyina no wo ba na wo be check wo endpoint homeopathic clinic e ye free
1: free
0: free
1: unti ahwe
0: free inti menses mu ha wo nsabu mu ha wo awo mu ha wo anasa wanka sa kra pese wo se da chi bi no wo betimi anyinsan ye ya ma free dr shine ye wi a na fe no ye the breast screening no so e de aka ho free
1: eh no fom kukura me ade nyina mo betek
0: ye checking free na ye the ecg akọ
1: wo ka no fom
0: aso ke wo ho
1: eh won se ene ye 13th of October
0: yeah
1: I know. We are seeing now observe say no brady.
0: Yes, yes.
1: Anka yes. Yeah, say mamenom, ya yere nom, ye manom, nkanadie, mpoki win be tie no free.
2: Yeah, mam, yeah, mamenom de odio mo kan ho, Dr. Simon ne onya
1: I don't know one what try.
2: Dabi, dabi mamenom de omun timi.
1: Na mo no eya ahwe mbetum.
0: Oh yeah,
1: ebetum.
0: Ebetum mame. Mame ka say braless ne de, so go braless ne de, odi e mame
1: mo kan. Den kan mo nche dan ya ha.
2: Tina akoye akoye
1: bi. Kran na ya ya.
2: Enti yes, ye nua no mo ye, yere no mo.
1: Enti me de se wa bo sa breast, you know, screen no so.
0: Eh hu hia pa.
1: And so then e cause so.
0: Because no fo mu kokoram no. Shine e ba e monka ye o.
1: Aso.
0: Breast cancer e ba e monka ye. Enti se wo ye oba na wo mpoku asisi wani mu wono fo nko ade a hunu se e wo se wo be screening because a man odudu na akra wo mu omu nim se na yesi e checki omu no fo mu
1: onim
0: to no anka sakra onim se na obi sifa de nsa afefa ho no wo hu se badwa bi dem we so de wo beba no nya obi na e de nsa e be so
1: be mi mi anya be ma bi na bi mi mi ama akwa
0: e ye fidie e ye scan machine a ye di twa scan
1: Se fidin de miemia wonte
0: fidin. Debi ya fidin no kra de ya mfa miemia kra shine.
1: Ano ya miemia.
0: Yes, e assess na chao. E chao scan no. Ndi no enya de ya ye discomfort bia na say you uncomfortable debi. Oba na ya hwese wo nofo no ababi dem. Se kokram bi ewo mu. Ana akra obi ho kra na na de na ye nostalgia. Na ye pain and o feel wo na nofo nim. But woni ma de kode ntia wo feel pain. Obi wo ha wo se no obo ne bra kra na. Na eye ne ya. Obi wo ha obi bu ne nsa e na wote se no fo mu e ye ne ya ne nyina no sa wo sa wo ha wi ana wo ni wo ha obi akra na wo cheke wo no fo ne da ye ma wakwanya se bra ne be cheke e ye free of charge
1: free
0: ye cheke wa wo ho nsem wo nsebu wo ho nsem ne ye twa wo ECG a cheke akoma no ye wi aye ye breast screening e de aka ho for free ye wi aye nwi ye Dr. Shine ye nwi ye o
1: ah
0: ye nwi
1: twice
0: yes say check infections obi ho na one be mabia kwakosiem na wakote infection obi ho kra na washroom na wakonya ni infections no ewo ho
1: na e man kan ho asempa
0: yes into say we dey no say ye candidiasis say ye chlamydia say ye gonorrhea say ye syphilis say ye bacteria vaginosis just say infection be na say wo him fie ho ah ama enka bone aba be so yo so obabi wo ha sebi wo de nsa hye na sebi sebi mano se sum na so wo de nsa hye na se na wo tia Dr. Shine enya sabi ke towa enke kaye e ho ke kanu nto obi wo kra wo nam abonten kra na oni any option e just wo ti sa wo yo ba na wo nya sa nsanchere ni bi sebi wa se ho no sebi pampan kakra ba ho nti be ma no e ba wo ho a Unti nsa mabie mu.
1: On kantre wo mpo.
0: On kantre. Se sa de no e ferry.
1: Ana mama ne yesa.
0: Eye wo hokani kura na no ne tia. Eye den se wo.
1: Na we ko hu aka no kura.
0: Eye den.
1: On ka wo.
0: Eye ma pride. Omani munyam
1: enu no. Kasiye, no, no.
0: Yes. Obebi ni munyam ene sebi. Ahimfie. Akosu ya kumana sa na ahimfie no.
1: Okay.
0: Tini efre na ahimfie no. Ahimfie die. E wosi yedi honi.
1: Ah.
0: E jisa woyo ba na ebi kura na. Wono honi ba bema honi ni kosiya ene. Bema nana yari eno wano. Na fe no bema no di yari ena mao. Na subsequently no ase nka bi ba wase. Ase nsuyo bi discharge. Kakran kakrebi efri wase ba.